0: Joo, osasahan.
1: Ja vieläkään johonkin lähti, kun se oli Oudi ja selki suhteen.
0: Här jäi du ropte på mig.
1: Talen mun, mä tuon jorvo muu.
0: Men Eli sa, nej, jäi ropte icke på dig, gå och lägg dig igen.